yesu se mene wi ase nyina hai na de o di ma chi no ore na de so mo da na e mo o pe nya kwa hai so mene yesu ba na tu wa ai fa na ko do ni da so na abu sai au so mene yesu ra hai no a fa ra o su mene ma